0: Potemkin Hyundai Miami Lakes. Salida del Palmetto la 67 Avenida. Visita potemkinhyundai.com.
1: Soy Cari Pérez, la rubia, presidente de Potemkin Hyundai, y yo apruebo este mensaje.
2: America's best warranty, 10 years or 100,000 miles powertrain limited warranty and the owner's insurance program. It's the Hyundai Getaway Sales Event.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: ¿Necesita ayuda con su caso de inmigración? En las oficinas legales de la abogada Erika Salter están listos para ayudarle. Llame hoy al 305-404-4234. Su equipo ofrece representación con años de experiencia para familias en el sur de Florida. No espere para conocer sus opciones legales. Llame al 305-404-4234. 305-404-4234.
5: Bernacle Boxing regresa a casa, a Miami. Este sábado 29 de agosto, BKB50A invade el Jensen Light Center. El medallista de oro olímpico Yuri Ortiz Gamboa debuta en el boxeo a puño limpio contra Yesner Talavera. Además, tres combates por el título mundial. La veterana de la UFC, Aspen Ladd, y los favoritos de Miami, Jean-Pierre Ramírez, Uli Díaz y Robert Durán Jr. No te pierdas el explosivo final del verano de BKB. BKB50A, sábado 29 de agosto en el Jensen Light Center. Consigue tus boletos hoy en BKB50A.com. Eso es BKB58.com. BKB58.com.
6: Ahora seguimos con más música continua.

0: Escucha como quieras. Escucha de donde quieras. Solo di, Alexa, pon Z92.
1: Reproduciendo Z92. Entre el trabajo, los quehaceres de la casa y recoger a mi hijo de la escuela, mi día nunca para. Y después de todos los pastelitos que me comí, mi estómago no se siente tan bien. Por eso siempre tengo Pepto Bismol cerca. Un solo producto que me ayuda a aliviar la náusea, acidez, indigestión, malestar estomacal y diarrea. Para que nada me detenga de estar donde más importa.
2: Cuando tienes náuseas, acidez, indigestión, malestar, diarrea.
1: Pepto Bismol, alivio estomacal 5 en 1. Usar según las indicaciones.
0: Ricardo Montaner, sus dos últimos conciertos en Miami, y lo vive contigo. 29 y 30 de agosto, Casella Center. Boletos ya a la venta en Ticketmaster.com. Una presentación de Zamora Live.
3: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tight.
4: Latino, es hora que entiendas el enorme poder que tienes en tus manos.
5: Votar es ganar. Votar es ganar.
4: Sí, votar es ganar. Cuando tú votas, tú ganas.
5: Votar es ganar. Votar es ganar.
4: Z92 te invita a votar en las elecciones de este próximo noviembre.
5: Votar es ganar. Votar es ganar.
6: La rubia llegó.
7: Champion Hyundai Miami Lakes. La venta de verano continúa hasta fin de mes.
8: Hola, soy Cari Pérez, la rubia, presidente de Potamkin Hyundai. Si estás pagando mucho por tu auto, ven a verme, que te bajo en la letra y sales manejando por menos. Hyundai te da la mejor garantía de América.
7: ¿Escucharon bien a la rubia? Elantra SE 2020.

0: términos y condiciones.
1: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Haga su verano en Kendall Dodge Chrysler Jeep Ram en el corazón de Kendall, la 133 calle y la 137 avenida. Una Ram 1500 Crew Cab Night Edition por solo $3.99 por mes, o una Grand Cherokee por solo $3.59 por mes, o un Jeep Wrangler de cuatro puertas por solo $2.99 por mes. Nosotros le ganamos a cualquier oferta de cualquier dealer. Visítanos en Kendall Dodge Chrysler Jeep Ram.com.
2: WCMQ FM, Hialeah, Miami.
3: Una estación de Raúl Alarcón.
4: Z92. Música de los 80, 90 y más. Z92.